juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɓɓe ɓe ɓe tina, minen ñeeñɓe ma kadi ɓe paggeɗaa ɓe min tina. A firtaani aade hakkunde ma e joomum, kadi a firtaani aade hakkunde meeɗen aussi ba. Oo ɗoo pullo noddirtee Gamal Abdoul Nasir, oo ɗoo wiyetee Mamadou Samba Doyo ba. Hannde noon en kiiri ɗoo hiirde gay kaada. Mami haala ɗo jooɗiimi jonnde ndee koye laamorgo leyɗeele Europe ɗee, nokku biyeteeɗo Bruxelles, leydi ndii wiyetee ko Belgique, leegal ngal wiyetee ko Forêt, galle oo wiyetee ko capanɗe nayi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 Forêt. Ko ɗoon jooɗiimi mbeɗa filalmaaɓe fof. Ene wayno eɗen jooɗodii ni jaatiiji men ɗii ɗi kuccundiraani, soko noon mami haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗee ngondi. Albarka jibinani ma albarka ɓinguma ƴaagu ngu, albarka haa e dañjere nda e fanndu men. Ine welimi kadi ƴeew ɗo jooɗiimi fiilandema lefol ngol nde mbeɗe welti, nde wonde mbeɗa anndi ko aan jooɗiniimi jonnde nde, sikki alaa ko hooram jooɗiniimi jonnde nde. So lefol fiilaama leydi e leydi, tawraama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓe ɓe njuurnita holko fotata waɗde noon, geɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goo yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.

Allah tagima addima e leñol pullo o wadimo gorko pullo majjo juldo labdo bernde labdo reedu labdo yeso beldo darde adi beli yimde adi beli mande adi beli jardi kata wana haajide ko danja ko hewdum e famdude ko ane e bande bende sil pa ya juude hebbalde joƴinani do wondi mbiɗa wawi hoddu mbiɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbiɗa holluma kono noon mbiɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitanu ayi leydi rob jooɗi mbeɗa filanma waɗi jonne ɗe e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniriɗo jeewo gaɗɗo o mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo gal o jaaɓi ɗum o notima e ɗum ɗum ɗan oɗo wiite howa dia

bandiraaɓe sehillaaɓe, caggal yettude Allah e nulaaɗo ngo julde nelaaɗo makko tedduɗo o. Mo winndaren nde fof tagiraa sabu muuɗum, mo jame kisi ngunen mum ko aldaygal.

dal yettude Allah e julde annabi Muhammadou Rasoulullah alayhi salam mullah eden jetta Allah eden mbada kadi registrement cette bande eden mbada kaddu hen sabu pullo jey huddu jey bambaade.

sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumo bubu arɗo gallo anna gallo amina gallo kunta gallo kuntu nguurori gallo pullo mo ñaamaani gacce gallo haawa

fiti kam sambaaji didi o do no rewo o do no worgo mo worgo wiite sam Bokar Moussa Kumba bane biram dadde kanko buri sikab o wadi ujunnaaji temedere o yi Mamoudou biminam jaggu dum do kumbindira jaybe maka rewo o do wiite Samba Mahamoudou Bokar Idrissa Kumba bane biram dadde walla biya Oumar Dougraissara Belal Kumba Saybot Kumba taadiraado goto ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ina wonde do lokkaaji joyi yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi mayata ndi majjata min jaadi mbule weendi jeeri awgaari weendi waari beeni gudde ngoore malaandu wudde yare ƴooge sembe loote o waɗi ujunnaaji jeetati min duttidi maasina to wuro tappaangu mirangu tappiraango koltugay dimaaɗi laaltoraamu ñiiñam sagata o waɗi ujunnaaji capanɗi nayi.

müjde alifinde. E yantande ma yerofinde. Be foko so be jetta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

mi yeefu busu joom nelaade gorko dumka laaw tokko daabeeje jaati ko Bruxelles mo salaaki batteede o koddoye étage mo yoɓaani Loise moƴƴo faamal laay tan Hammad Mamoud Sow Abdou Sampaati Ali Kibli Kees.